ویراتا هری ستایل زاتلی تو هر اف سنار دکات امریکن گرلز و یکن تی فورسی اندک شپت دار موت پرتکولاری آل کلیپ و کولو تملی الکلب تیاک għandu xie talenti speċjali għadni kif bellati għal għalix apparentament. Kalifornija s-sena wara l-oħra u dini għall-10 darba li ser jamluha jamlu kompetizzjoni ta' surfing pero championship għal-klib biss. Jiġifieri dawn il-klib actually jafu jamlu surfing u jikkompetu kontra xulxin għal minnu l-iktar kelb li kapaċi fis-surfing ukoll. Lażet nemmen li qed ngħidu din jekk inti minn tixtem minni isma' minni fiċċa online għaliex actually issir. Jiġifieri jekk inti forsi temmen li l-kelb tiegħek huwa kapaċi hija tista' tieħdu sa California wkoll u jikkompeti hemmhekk fis-surfing. Issa jiena l-kelb li kelli jiena biex jorqod biss kien kapaċi. Jiġu meta nara dawn it-talenti nibda ngħid imma kif ma ħareġ hekk b'xi talent partikolari wkoll. Imma msomma, inkredibbli din l-istorja wkoll.